0: Cái nào? Để xem. Bác sao cao đi mình?
1: Sì, tu appai ara bar saikode dam chikaya.
0: Hey, you lagi running kirin agu ya? Ar ona saute jilin kirin agu kia?
1: Jil ar ran kirin lagi. Inthana kaudi banuan.
0: Chikete kaudi banuan. Mahathir hilo ge to mani na sanam kaudi nyem ka.